0: تمام سامعین کا تہے دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ سامعین، اس پروگرام کا آغاز آج ہم گلزار صاحب کے اس شعر سے کریں گے کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماریوں کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی، جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں، اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر۔ یہ اشعار آج کے دور کی ایک کڑوی سچائی ہے، لیکن اسی شور و غل میں ایک دنیا ایسی بھی ہے جو خاموشی سے انقلاب برپا کرتی رہی ہے، وہ انقلاب جو کاغذ کی مہک اور لفظوں کی روشنی سے جنم لیتا ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ کتاب محض کاغذ کے چند صفحات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ انسانی جذبات، اخلاقیات اور سیاسی تجربات کا ایک عظیم ذخیرہ ہے۔ یہ ایک ایسی خاموش معلم ہے جو انسان کی فکری کایا پلٹ دیتی ہے۔ موجودہ دور میں جہاں ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نے ہر طرف شور مچا رکھا ہے، وہاں کتاب سے رشتہ استوار کرنا ایک خاموش انقلاب کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ انقلاب کسی ظاہری ہنگامے کا محتاج نہیں، بلکہ یہ قاری کی روح کے اندر شعور کی نئی شمعیں روشن کرتا ہے اور اسے تنہائی کے احساس سے بچا کر ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں اسے تاریخ کی عظیم شخصیات کی مصاحبت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ علمی پستی سے نکلے اور اخلاقی بلندی حاصل کرے، تو ہمیں کتابوں سے رشتہ دوبارہ جوڑنا ہوگا۔ دوستو، کتاب ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس دلاتی ہے اور حصول علم کی نئی راہیں کھولتی ہے۔ یہ وہ خاموش انقلاب ہے جو اگر ایک بار کسی انسان کے اندر بپا ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ معزز سامعین، کتابوں کا شوق ایک خاموش انقلاب ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس کے کئی گوشے ابھی تشنا ہیں۔ اسی کی اہمیت اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت پر ہاشم انصاری صاحب مزید تفصیل سے بات کریں گے اور اس انقلاب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ سماعت فرمائیے۔
1: محترم سامعین، ہر انسان کا ایک خاص شوق ہوتا ہے۔ کسی کو باغبانی کا شوق ہے تو کسی کو سفر کا شوق، کسی کو جسمانی زیبائش و آرائش کا شوق ہوتا ہے اور کسی کو لذیذ کھانوں کا شوق۔ کوئی اپنا قیمتی وقت شطرنج کھیلنے میں گزارتا ہے تو کوئی اپنے قیمتی لمحات موبائل دیکھنے اور اخبار بینی میں گنوا دیتا ہے۔ آج کل شوق اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر انہیں شمار کیا جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہو جائے گی۔ وقت ایک انمول سرمایہ ہے۔ وقت کے تین حصے ہوتے ہیں۔ ماضی، یہ وقت کا وہ حصہ ہے جو اب ہمارے دائرہ استعمال میں نہیں ہے۔ وہ وقت خواہ تعمیر کاری یا تخریب کاری میں گزرا ہو، بہرحال وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا۔ ہمارے پاس صرف حال اور مستقبل دو زمانے ہیں۔ اب ہم ان دو حصوں کو کیسے مفید اور قیمتی بنا سکتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ایک بنیادی سوال ہے۔ اگر ہم نے وقت کا استعمال باغبانی میں کیا تو یقیناً ایک سرسبز شاداب، ہرا بھرا پھلدار باغ یا پھلواری تیار ہو جائے گی۔ اس کی سرسبزی، گلکاری، رسیل پھل اور اس کی رنگینی اور عنائی بہت بڑی سوغات ہے، مگر اس کے فوائد وقتی اور مادی ہیں جو جلد ختم ہو جانے والے ہیں۔ ملبوسات و رہائش کی زیبائش و آرائش کا شوق بھی دل نواز، دل پسند، دیدہ زیب تو ہو سکتا ہے، مگر شخصیت کے کردار، اس کی تعمیر و ترقی میں اس کا کوئی خاص رول نظر نہیں آتا، بلکہ یہ تکلفات، سادگی اور جفا کشی کو ختم کر کے انسان کو آرام طلب، عیش پرست اور مفلوج العمل بنا دیتے ہیں۔ شطرنج، پول گیم یا موبائل گیم کا نشہ انسان کو ایسا نکما، ناکارا اور بے عمل بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر سے فرائض و واجبات کو ادا کرنے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنے لگتا ہے۔ اخبار بینی کا شوق بھی انسان کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ موجودہ صحافتی معیار الیکٹرانک پرنٹ میڈیا خالص تجارتی بن چکا ہے۔ آج سوشل میڈیا اور اخبار بینی میں سنسنی خیز خبریں، ملمع سازی، مبالغہ آمیزی، فحاشیت، بےہودگی اور اشتہارات کی لمبی قطار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری اس گفتگو میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اب رہا کون سا شوق جو انسان کے وقت کو بیش قیمتی، نتیجہ خیز اور انقلاب انگیز بنائے اور اس کی شخصیت و کردار سازی میں بنیادی رول ادا کر سکے، اس کی مادی و روحانی زندگی کے ارتقائی سفر کے لیے معاون بن سکے اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ٹھوس، مستحکم، تعمیر پسند اور حقیقت پسند بنا سکے۔ یقیناً صاف ستھرا، اعلیٰ اور سلیم ذوق رکھنے والوں کا

ایک ہی جواب ہوگا کہ اچھی کتابوں کا شوق۔ اس برق رفتار اور ترقی پسند دنیا میں کتابوں کا بنیادی اور انقلابی رول ہے۔ کتابوں کی افادیت کے مختلف پہلو ہیں جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب معلومات کا خزانہ ہے، کتاب رہبر ہے، کتاب تنہائی میں گفتگو کرنے والی ہے، کتاب بہترین دوست ہے، کتاب میل کا پتھر ہے، کتاب فکر ساز ہے، کتاب سیرت ساز ہے، کتاب عمل کے لیے ماحول ساز ہے، کتاب انقلاب کا پیش خیمہ ہے، کتاب دریائے علم کی وہ کشتی ہے جو ہر مسافر کو ساحل سے ہمکنار کرتی ہے، کتاب انسان کی محسن بھی ہے، مربی بھی ہے اور معلم بھی ہے۔ آغاز دنیا سے لے کر آج تک انسانی تاریخ کے مراحل میں کتاب اور کتابت کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے۔ پریس کی تاریخ شروع ہونے سے پہلے کتبوں اور پتھروں پر کھدائی کر کے لکھنا، پتوں اور چمڑوں پر لکھنا تاریخ کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جب پریس کی تاریخ شروع ہوئی تو پوری دنیا میں کتابوں، کتب خانوں اور چھاپ خانوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو اس دور میں شمار کرنا ایک محنت طلب اور مشکل طلب کام ہے۔ انسان کی ترقی کا سفر کتابت اور کتاب سے شروع ہوا ہے۔ آج انسانی شعبوں میں تعمیر و ترقی کتابوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مادی، علمی، ادبی، روحانی، سماجی، سیاسی، صنعتی، سائنسی اور تکنیکی گوشوں میں محفوظ خزانہ کتابوں کی شکل میں ہے۔ آج کے دور میں ہر موضوع پر کتابیں اتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ اب مصروفیات کے زمانے میں انسان کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ تمام کتابوں کو پڑھے اور ان سے استفادہ کرے۔ لہٰذا اب کتابوں سے استفادے کی ایک ممکن راہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہے اچھی کتابوں کا انتخاب۔ لفظ کتاب جب زبان سے ادا ہوتا ہے تو عام طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کتاب تو اچھی ہی ہوگی، مگر دور حاضر میں اخلاقی اور روحانی زوال کی وجہ سے کتابوں کی دنیا میں کچھ ایسی کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں جو اخلاقی سماج کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتی ہیں، جو جنسی جذبات کو تباہی کی سمت دیتی ہیں، جو اخلاقی روایتوں کو پامال کرتی ہیں، اور جو انسان کے منفی خیالات، جنسی جذبات اور تخریبی صلاحیتوں کو ابھارنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو اب یقیناً ہمیں یہ تقسیم کرنا پڑے گی کہ اچھی کتابیں کون سی ہیں اور بیہودہ اور فحش لٹریچر کیا ہے۔ ہمیں اپنے اندر ایسا صاف ستھرا اور اعلیٰ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم، ہماری نسل اور ہمارے دیگر متعلقین باشعور، کشادہ دل، کشادہ دماغ اور اچھے شہری بن سکیں۔ اچھی کتابوں کا شوق بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ شوق ہمارے اندر فطری طور پر پایا جاتا ہے تو زہ نصیب، اور اگر اس شوق میں کچھ کمی ہے تو دانستہ طور پر اس شوق کو بڑھائیں۔ ہمارے ہر گھر میں چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے جس میں ہر موضوع سے متعلق جامع، جدید اور مفید کتابیں ہوں۔ آج کے دور میں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اور زندگی کے ہر ضرورت سے وابستہ ایسا مفید، قیمتی لٹریچر تیار ہو چکا ہے جو گھر بیٹھے مکمل طور پر ہماری مدد کر سکتا ہے اور ایک عظیم خاموش انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اخراجات کی فہرست میں کتابوں کی خریدی کا ایک مصرف بھی شامل کرنا پڑے گا۔ ہماری یہ عادت ہونا چاہیے کہ ہر ماہ ہم اپنے اخراجات میں سے ایک مفید، با مقصد اور تعمیر ساز کتاب ضرور خریدیں۔ اس طرح دھیرے دھیرے ہماری چھوٹی سی لائبریری تیار ہو جائے گی۔ اچھی کتابوں کا شوق، اچھی کتابوں کو خریدنے کا شوق، اچھی کتابوں کو پڑھنے کا شوق، اچھی کتابوں کو جمع کر کے گھر میں لائبریری بنانے کا شوق اور انہیں موضوعات کے اعتبار سے ترتیب دینے کا شوق ایک ایسا عظیم، خوبصورت اور انقلابی شوق ہے جو ہمارے لیے اور ہر انسان کے لیے سراسر مفید ہی مفید ہے۔ اس میں نقصان و خسارے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں جو کتابوں سے متعلق ہیں، جی چاہتا ہے کہ انہیں بھی عرض کرتا چلوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کتاب ہم خود خرید کر پڑھیں، نہ کہ کسی سے مستعار لے کر۔ اگر بدرجۂ مجبوری کتاب مستعار لینے کی ضرورت پڑھی گئی تو بطور امانت اس کتاب کی حفاظت کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کتاب کو میلہ کرنا، اس پر قلم یا پینسل سے نشانات لگانا ہمیں اخلاقی طور پر غیر ذمہ دار ثابت کرتا ہے۔ لائبریری اور کتب خانوں سے کتابیں نکال کر

0: ضرور پڑھنا چاہیے، مگر لائبریری میں ایک کتاب کے بہت سے طلبگار ہوتے ہیں اور کتب خانہ ہر قاری کو کتاب سے استفادے کا موقع فراہم کرتا ہے، مگر یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم لائبریری کے دیے ہوئے مقررہ وقت پر کتاب لوٹا دیں، نہ کہ خود اپنے پاس رکھ کر بھول جائیں۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر انسان ترقی یافتہ، خوشحال، عزت دار اور سماج میں وزندار انسان بننا چاہتا ہے۔ ہماری ترقی، ہماری مادی اور روحانی خوشحالی، ہماری عزت و بلندی اور ہماری بردباری کا راز اچھی کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہمارا پیغام ہے کہ اس شوق کو بڑھائیے، اور اتنا بڑھائیے کہ آپ کے دل و دماغ میں اچھی کتابوں کے خلاصوں کی ایک پرمغز لائبریری تیار ہو جائے۔
1: دوستو، ابھی آپ ہاشم انصاری صاحب کی آواز میں تقریر سماعت فرما رہے تھے، جو کہ کتابوں کا شوق ایک خاموش انقلاب موضوع پر مرکوز تھی۔ اس علمی تقریر نے ثابت کیا کہ کتابوں سے رشتہ دراصل روح کی دوا کی مانند ہے۔ کتابیں محض کاغذ کا ڈھیر نہیں، بلکہ بدلتے ہوئے انسانی ضمیر کا آئینہ ہے۔ سامعین، ادب اور موسیقی کا رشتہ ہمیشہ سے بہت گہرا رہا ہے۔ جس طرح کتابوں کے لفظ دل کی دنیا بدلتے ہیں، اسی طرح غزل کے اشعار جب موسیقی کے سروں میں ڈھلتے ہیں تو روح کو ایک عجیب سی تسکین ملتی ہے۔ فکر و خیال کی اس محفل کو اب ہم ایک نیا رنگ عطا کرتے ہیں اور سنتے ہیں یہ غزل جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی دل فریب آواز میں۔ سماعت فرمائیے۔

لگتا ہے، شاعری کیا ہے خدا جانے مگر لگتا ہے، درد بڑھتا ہے تو کاغذ پہ بکھر جاتا ہے، درد بڑھتا ہے تو کاغذ پہ بکھر جاتا ہے۔ اور شعر یہ براہ فرمائے کہ ایسا لگتا ہے کہ دو لاش ہوں ایک میت میں، ایسا لگتا ہے کہ دو لاش ہوں ایک میت میں، باپ کے کاندھے پہ جب لگتے جگر جاتا ہے، باپ کے کاندھے پہ جب لگتے جگر جاتا ہے۔ اور غزل پیش خدمت ہے، مطلع یوں کہا ہے کہ ابتدا ہے لازمی ہے لڑکھڑا جانا مجھے، ابتدا ہے لازمی ہے لڑکھڑا جانا مجھے، آتے آتے آئیں گے آداب میخانہ مجھے، آتے آتے آئیں گے آداب میخانہ مجھے۔ شعر یہ کہ کھو گیا تھا مختلف کردار میں میرا وجود، کھو گیا تھا مختلف کردار میں میرا وجود، وہ تو ایک دن موت آئی اس نے پہچانا مجھے، وہ تو ایک دن موت آئی اس نے پہچانا مجھے۔ اور شعر یہ کہ شاہ کی دعوت کو ٹھکرا

جی آتے آتے آئیں گے آداب میخانہ مجھے، شعر یہ کہ کھو گیا تھا مختلف کردار میں میرا وجود، کھو گیا تھا مختلف کردار میں میرا وجود، وہ تو ایک دن موت آئی اس نے پہچانا مجھے، وہ تو ایک دن موت آئی اس نے پہچانا مجھے۔ اور شعر یہ کہ شاہ کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے بولا فقیر، شاہ کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے بولا فقیر، رزق کا وعدہ ہے جس کا دے گا وہ کھانا مجھے، رزق کا وعدہ ہے جس کا دے گا وہ کھانا مجھے۔ اور مقتا یہ کہ وقت رخصت لازمی ہے یہ خیال آنا وجے، وقت رخصت لازمی ہے یہ خیال آنا وجے، اس قفس کے بعد جانے کس قفس جانا مجھے، اس قفس کے بعد جانے کس قفس جانا مجھے۔ اور ایک غزل کا مطلب دوستوں کہ کل تیرے گزرے دنوں کا آئینہ ہو جاؤں گا، کل تیرے گزرے دنوں کا آئینہ ہو جاؤں گا، زخم دل ہوں جب کریدو گے ہرا ہو جاؤں گا، زخم دل ہوں جب کریدو گے ہرا ہو جاؤں گا، آج بگڑا ہے مقدر اس لیے ٹھوکر پہ ہوں، آج بگڑا ہے مقدر اس لیے ٹھوکر پہ ہوں، کل تراشا جاؤں گا اور دیوتا ہو جاؤں گا، کل تراشا جاؤں گا اور دیوتا ہو جاؤں گا۔ شعر بطور خاص یہ کہ تھک گیا ہوں امتحان با وفا دے دے کے میں، تھک گیا ہوں امتحان با وفا دے دے کے میں، اب تو لگتا ہے کسی دن بے وفا ہو جاؤں گا، اب تو لگتا ہے کسی دن بے وفا ہو جاؤں گا۔ شعر آخر یہ کہ آج چہرہ ہوں تو مجھ میں خامیاں گنتے ہو تم، آج چہرہ ہوں تو مجھ میں خامیاں گنتے ہو تم، کیا کرو گے کل اگر میں آئینہ ہو جاؤں گا، کیا کرو گے کل اگر میں آئینہ ہو جاؤں گا۔ مقتا یہ کہ خواب میں بولے پتا جی میں نہ کہتا تھا وجے، خواب میں بولے پتا جی میں نہ کہتا تھا وجے، آج ہوں میں ساتھ تیرے کل جدا ہو جاؤں گا، آج ہوں میں ساتھ تیرے کل جدا ہو جاؤں گا۔ اور دوستو ترنم میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتے ہیں، مطلب سماعت کریں۔

0: خان، آپ تمام سامعین کا تہے دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ سامعین، اس پروگرام کا آغاز آج ہم گلزار صاحب کے اس شعر سے کریں گے کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماریوں کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی، جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں، اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر۔ یہ اشعار آج کے دور کی ایک کڑوی سچائی ہے، لیکن اسی شور و غل میں ایک دنیا ایسی بھی ہے جو خاموشی سے انقلاب برپا کرتی رہی ہے، وہ انقلاب جو کاغذ کی مہک اور لفظوں کی روشنی سے جنم لیتا ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ کتاب محض کاغذ کے چند صفحات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ انسانی جذبات، اخلاقیات اور سیاسی تجربات کا ایک عظیم ذخیرہ ہے۔ یہ ایک ایسی خاموش معلم ہے جو انسان کی فکری کایا پلٹ دیتی ہے۔ موجودہ دور میں جہاں ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نے ہر طرف شور مچا رکھا ہے، وہاں کتاب سے رشتہ استوار کرنا ایک خاموش انقلاب کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ انقلاب کسی ظاہری ہنگامے کا محتاج نہیں، بلکہ یہ قاری کی روح کے اندر شعور کی نئی شمعیں روشن کرتا ہے اور اسے تنہائی کے احساس سے بچا کر ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں اسے تاریخ کی عظیم شخصیات کی مصاحبت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ علمی پستی سے نکلے اور اخلاقی بلندی حاصل کرے، تو ہمیں کتابوں سے رشتہ دوبارہ جوڑنا ہوگا۔ دوستو، کتاب ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس دلاتی ہے اور حصول علم کی نئی راہیں کھولتی ہے۔ یہ وہ خاموش انقلاب ہے جو اگر ایک بار کسی انسان کے اندر بپا ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ معزز سامعین، کتابوں کا شوق ایک خاموش انقلاب ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس کے کئی گوشے ابھی تشنا ہیں۔ اسی کی اہمیت اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت پر ہاشم انصاری صاحب مزید تفصیل سے بات کریں گے اور اس انقلاب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ سماعت فرمائیے۔
1: محترم سامعین، ہر انسان کا ایک خاص شوق ہوتا ہے۔ کسی کو باغبانی کا شوق ہے تو کسی کو سفر کا شوق، کسی کو جسمانی زیبائش و آرائش کا شوق ہوتا ہے اور کسی کو لذیذ کھانوں کا شوق۔ کوئی اپنا قیمتی وقت شطرنج کھیلنے میں گزارتا ہے تو کوئی اپنے قیمتی لمحات موبائل دیکھنے اور اخبار بینی میں گنوا دیتا ہے۔ آج کل شوق اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر انہیں شمار کیا جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہو جائے گی۔ وقت ایک انمول سرمایہ ہے۔ وقت کے تین حصے ہوتے ہیں۔ ماضی، یہ وقت کا وہ حصہ ہے جو اب ہمارے دائرہ استعمال میں نہیں ہے۔ وہ وقت خواہ تعمیر کاری یا تخریب کاری میں گزرا ہو، بہرحال وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا۔ ہمارے پاس صرف حال اور مستقبل دو زمانے ہیں۔ اب ہم ان دو حصوں کو کیسے مفید اور قیمتی بنا سکتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ایک بنیادی سوال ہے۔ اگر ہم نے وقت کا استعمال باغبانی میں کیا تو یقیناً ایک سرسبز شاداب، ہرا بھرا پھلدار باغ یا پھلواری تیار ہو جائے گی۔ اس کی سرسبزی، گلکاری، رسیل پھل اور اس کی رنگینی اور عنائی بہت بڑی سوغات ہے، مگر اس کے فوائد وقتی اور مادی ہیں جو جلد ختم ہو جانے والے ہیں۔ ملبوسات و رہائش کی زیبائش و آرائش کا شوق بھی دل نواز، دل پسند، دیدہ زیب تو ہو سکتا ہے، مگر شخصیت کے کردار، اس کی تعمیر و ترقی میں اس کا کوئی خاص رول نظر نہیں آتا، بلکہ یہ تکلفات، سادگی اور جفا کشی کو ختم کر کے انسان کو آرام طلب، عیش پرست اور مفلوج العمل بنا دیتے ہیں۔ شطرنج، پول گیم یا موبائل گیم کا نشہ انسان کو ایسا نکما، ناکارا اور بے عمل بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر سے فرائض و واجبات کو ادا کرنے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنے لگتا ہے۔ اخبار بینی کا شوق بھی انسان کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ موجودہ صحافتی معیار الیکٹرانک پرنٹ میڈیا خالص تجارتی بن چکا ہے۔ آج سوشل میڈیا اور اخبار بینی میں سنسنی خیز خبریں، ملمع سازی، مبالغہ آمیزی، فحاشیت، بیہودگی اور اشتہارات کی لمبی قطار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری اس گفتگو میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اب رہا کون سا شوق جو انسان کے وقت کو بیش قیمتی، نتیجہ خیز اور انقلاب انگیز بنائے اور اس کی شخصیت و کردار سازی میں بنیادی رول ادا کر سکے، اس کی مادی و روحانی زندگی کے ارتقائی سفر کے لیے معاون بن سکے، اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ٹھوس، مستحکم، تعمیر پسند اور حقیقت پسند بنا سکے۔ یقیناً صاف ستھرا، اعلیٰ اور سلیم ذوق

شوق رکھنے والوں کا صرف ایک ہی جواب ہوگا کہ اچھی کتابوں کا شوق۔ اس برق رفتار اور ترقی پسند دنیا میں کتابوں کا بنیادی اور انقلابی رول ہے۔ کتابوں کی افادیت کے مختلف پہلو ہیں جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب معلومات کا خزانہ ہے، کتاب رہبر ہے، کتاب تنہائی میں گفتگو کرنے والی ہے، کتاب بہترین دوست ہے، کتاب میل کا پتھر ہے، کتاب فکر ساز ہے، کتاب سیرت ساز ہے، کتاب عمل کے لیے ماحول ساز ہے، کتاب انقلاب کا پیش خیمہ ہے، کتاب دریائے علم کی وہ کشتی ہے جو ہر مسافر کو ساحل سے ہمکنار کرتی ہے، کتاب انسان کی محسن بھی ہے، مربی بھی ہے اور معلم بھی ہے۔ آغاز دنیا سے لے کر آج تک انسانی تاریخ کے مراحل میں کتاب اور کتابت کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے۔ پریس کی تاریخ شروع ہونے سے پہلے کتبوں اور پتھروں پر کھدائی کر کے لکھنا، پتوں اور چمڑوں پر لکھنا تاریخ کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جب پریس کی تاریخ شروع ہوئی تو پوری دنیا میں کتابوں، کتب خانوں اور چھاپ خانوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو اس دور میں شمار کرنا ایک محنت طلب اور مشکل طلب کام ہے۔ انسان کی ترقی کا سفر کتابت اور کتاب سے شروع ہوا ہے۔ آج انسانی شعبوں میں تعمیر و ترقی کتابوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مادی، علمی، ادبی، روحانی، سماجی، سیاسی، صنعتی، سائنسی اور تکنیکی گوشوں میں محفوظ خزانہ کتابوں کی شکل میں ہے۔ آج کے دور میں ہر موضوع پر کتابیں اتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ اب مصروفیات کے زمانے میں انسان کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ تمام کتابوں کو پڑھے اور ان سے استفادہ کرے۔ لہٰذا اب کتابوں سے استفادے کی ایک ممکن راہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہے اچھی کتابوں کا انتخاب۔ لفظ کتاب جب زبان سے ادا ہوتا ہے تو عام طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کتاب تو اچھی ہی ہوگی، مگر دور حاضر میں اخلاقی اور روحانی زوال کی وجہ سے کتابوں کی دنیا میں کچھ ایسی کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں جو اخلاقی سماج کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتی ہیں، جو جنسی جذبات کو تباہی کی سمت دیتی ہیں، جو اخلاقی روایتوں کو پامال کرتی ہیں، اور جو انسان کے منفی خیالات، جنسی جذبات اور تخریبی صلاحیتوں کو ابھارنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو اب یقیناً ہمیں یہ تقسیم کرنا پڑے گی کہ اچھی کتابیں کون سی ہیں اور بیہودہ اور فحش لٹریچر کیا ہے۔ ہمیں اپنے اندر ایسا صاف ستھرا اور اعلیٰ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم، ہماری نسل اور ہمارے دیگر متعلقین باشعور، کشادہ دل، کشادہ دماغ اور اچھے شہری بن سکیں۔ اچھی کتابوں کا شوق بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ شوق ہمارے اندر فطری طور پر پایا جاتا ہے تو زہ نصیب، اور اگر اس شوق میں کچھ کمی ہے تو دانستہ طور پر اس شوق کو بڑھائیں۔ ہمارے ہر گھر میں چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے جس میں ہر موضوع سے متعلق جامع، جدید اور مفید کتابیں ہوں۔ آج کے دور میں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اور زندگی کی ہر ضرورت سے وابستہ ایسا مفید، قیمتی لٹریچر تیار ہو چکا ہے جو گھر بیٹھے مکمل طور پر ہماری مدد کر سکتا ہے اور ایک عظیم خاموش انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اخراجات کی فہرست میں کتابوں کی خریدی کا ایک مصرف بھی شامل کرنا پڑے گا۔ ہماری یہ عادت ہونا چاہیے کہ ہر ماہ ہم اپنے اخراجات میں سے ایک مفید، با مقصد اور تعمیر ساز کتاب ضرور خریدیں۔ اس طرح دھیرے دھیرے ہماری چھوٹی سی لائبریری تیار ہو جائے گی۔ اچھی کتابوں کا شوق، اچھی کتابوں کو خریدنے کا شوق، اچھی کتابوں کو پڑھنے کا شوق، اچھی کتابوں کو جمع کر کے گھر میں لائبریری بنانے کا شوق اور انہیں موضوعات کے اعتبار سے ترتیب دینے کا شوق ایک ایسا عظیم، خوبصورت اور انقلابی شوق ہے جو ہمارے لیے اور ہر انسان کے لیے سراسر مفید ہی مفید ہے۔ اس میں نقصان و خسارے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں جو کتابوں سے متعلق ہیں، جی چاہتا ہے کہ انہیں بھی عرض کرتا چلوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کتاب ہم خود خرید کر پڑھیں، نہ کہ کسی سے مستعار لے کر۔ اگر بدرجۂ مجبوری کتاب مستعار لینے کی ضرورت پڑھی گئی تو بطور امانت اس کتاب کی حفاظت کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کتاب کو میلہ کرنا، اس پر قلم یا پینسل سے نشانات لگانا
ہمیں اخلاقی طور پر غیر ذمہ دار ثابت کرتا ہے۔ لائبریری اور کتب خانوں سے

0: نے مزید کہا کہ یہ کامیاب تجربہ آتم نربھر بھارت اور ایک مزید مضبوط قومی دفاعی ایکو نظام کی جانب ایک اور اگلا قدم ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایل آر ایل اے سی ایم کی کامیاب آزمائشی پرواز پر ڈی آر ڈی او ٹیم اور صنعتی شراکت داروں کو مبارکباد دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک کے شہری ہوا بازی کے شعبے میں ایک نمایاں سنگ میل طے کرتے ہوئے آج اتر پردیش کے ضلع جیور میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کا آغاز ہو گیا۔ آج صبح لکھنؤ سے آنے والی افتتاحی پرواز کے ساتھ انڈیگو نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے والی پہلی ایئر لائنز بن گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: یہ ہوائی اڈہ دلی کے وسیع علاقے اور مغربی اتر پردیش کو ملک اور دنیا کے دیگر حصوں سے جوڑتا ہے۔ یہ عالمی معیار کا ہوائی اڈہ مسافروں کو جدید اور جامع تجارتی سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہاں سے گھریلو پروازیں چلائی جائیں گی، نیز آئندہ مہینوں میں بین الاقوامی پروازیں چلائے جانے کا بھی منصوبہ ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوائی اڈہ 1,20,00,000 مسافروں کو ہوائی سفر کی سہولیات فراہم کرے گا، جو کہ ہوائی اڈہ مکمل ہونے کے بعد توقع ہے کہ 7,00,000,000 مسافر سالانہ یہاں سے سفر کر سکیں گے۔ آج پہلی پرواز کے ذریعے سفر کرنے والی ایک مسافر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا۔ مستقبل میں مسافروں کو مختلف قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی جو بجٹ اور سفری خدمات کو پورا کریں گی۔ اس ہوائی اڈے پر فضائی مال برداری کی خصوصی سہولت بھی دستیاب ہوگی، جو ابتدائی طور پر 2,00,000 میٹرک ٹن سالانہ ہوگی، جسے بعد میں 15,00,000 میٹرک ٹن تک بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: امریکہ اور ایران کی جانب سے مغربی ایشیا جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج سرحدوں پر اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اسرائیل کی سلامتی کی پالیسی کی بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ آئی ڈی ایف اسرائیلی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لبنان، شام اور غزہ میں سلامتی زونز میں غیر معینہ مدت کے لیے تعینات رہے گی۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے فوجوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی وقت کی مدت پر عمل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے انکار سے براہ راست مطلع کیا۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے۔ آبنائے ہرمز ایک تنگ بحری راستہ ہے جسے عالمی تیل سپلائی کے 5% کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی۔ امن کے اس معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ سبھی ریفائنریاں اعلی صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کے پاس خام تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ ذخائر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری محترمہ سجاتا شرما نے آج نئی دلی میں مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بارے میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا۔ فرٹیلائزر کے محکمے میں جوائنٹ سیکرٹری بندنا پریاشی نے کہا کہ ملک میں فرٹیلائزرز کا ذخیرہ معمول کے مطابق ہے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما نے بتایا کہ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی سے لدا کارگو دشا بحفاظت آبنائے ہرمز پار کر گیا ہے۔ توقع ہے کہ جمعرات کو یہ دہیج بندرگاہ گجرات کی دہیج بندرگاہ پہنچ جائے گا۔ ریلویز کی وزارت نے شمالی ریلوے کی امبالہ ڈویژن کے لیے 201 کروڑ روپے مالیت کے کوچ پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ کوچ ملک میں تیار کردہ خودکار ریل تحفظاتی نظام ہے جسے آپریشنل سیفٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے گجرات میں احمد آباد ڈویژن کے لیے بھی 140 کروڑ روپے کے کوچ پروجیکٹ کی منظوری دی ہے۔ احمد آباد کے سائبر جرائم سے متعلق محکمے نے نیٹ امتحان میں ہوئی دھوکہ دہی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں راجستھان اور بہار سے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ احمد آباد کے سائبر جرائم کے محکمے میں جوائنٹ کمشنر پولیس شرد سنگھل نے میڈیا کو بتایا کہ راجستھان سے حراست میں لیے گئے 2 ملزمان جعلی سوشل میڈیا چینل چلا رہے تھے، جن میں وہ نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے پرچے بیچنے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ وزارت دفاع نے آندھر پردیش اور جھارکھنڈ کے لیے نیشنل کیڈٹ کور NCC کے نئے ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل کی منظوری دے دی.

0: اس فیصلے سے ملک میں این سی سی ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی کل تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے. وزارت نے واضح کیا ہے کہ نئے ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل سے مرکزی سطح پر منعقد ہونے والے باقاعدہ کیمپس جیسے یوم جمہوریہ کی پریڈ کا کیمپ اور آل انڈیا تھل سینک کیمپ میں شرکت کرنے والے کیڈٹس کی تعداد میں اضافہ ہوگا. ملک کے حصص بازار کے اہم اشاریہ آج کے کاروباری سیشن کے اختتام پر تقریباً 1% اضافے کے ساتھ بند ہوئے. امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کا رجحان مثبت ہوا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو 1-5 سے کراری شکست دی. آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈی سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت اور سلوواکیا نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے. فریقین نے لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیا کے ان کے ہم منصب نے انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا. 52 G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. DRDO نے اندرون ملک طویل دوری تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.